Dvojite omiljeni hitovi. Kanal 77. Dvojite omiljeni hitovi. Hi, I'm Adele. Kanal 77.

0: Kanal 77. Dvojte omilených hitov. Kanal 77. Maximum muzika. Uvaj se.
1: Slušaj glasno. Mi pomaš šlatka i sigurš šlatka daš da koga su. Kanal 77. Kanal 77.
0: Samo hitovi.